ma kuma ku enkron we kra no mo ye wotwe nipa wotwe no a omo eto anana no won sia do bra na multiply ni mo no enei omo ma omo ewo mankronkro.